0: повытрытаканием. Покаке лангау мотоке тохи пилагауни раки кисорона чахи онай чахи.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।